これでうちの人生終わりやと思ったけど、死んだらあかん、精一杯生きてみよう、あんたの言葉聞いてそう思ったんや。

やけ酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。清気持ちいいな。